0: Java, memore, Java. Na cagnate della risciarete da stato, ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se è zero, se ne è camero, se ne è cormoglia, è che ha già mai, è che. Allora sono la sera, ci mette già mia cosa, è che il camero di è che ha preso la Java, che l'ha preso per te, le c'è per te, c'è porca, c'è no, cammina. حب سالم تمام از هیچی رو عبداله لدر ایمان باوی تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانی دکم رامی شانه گل دیمه گلی یا ناغی وحمدی لدر زید حاکمی شمنی داربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید بیر ترد بسر ادباوی را گودیم شمد خیال ویس بگم در در کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستیدو